Kabiesio, Kabiesio, Kabiesio, Kabiesio. Mo chacha ti di mo na ku me kada. Mo ba kokoro mo chile ku mo bari sakani omu omu. Womu womu lo nke chokoto lo wa kere gbeji. Womu womu lo nke chokoto lo wa kere gbeji. Ha, eni ti je atantara nwo.